de ratara battle okunrin nikan lo wa fun o bi ayi pada ko ba si leyin ojo meji kaso egbogi biansi kaso ti mo so saaju o wa ni crispy pharmacy dumota o wa ni gbogbo pharmacy boluke o wa ni mycosin pharmacy sango thermox pharmacy atan chidex ta roma pharmacy ikorodu o wa ni gbogbo pharmacy ramsgate ati juta pharmacy isheri roundabout biansi kaso wa ni awon pharmacy ati chemist to wa ni oshodi mo se ikeja ojelegba ikorodu ojota

0: lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya won ti sise giri ojabo loke boya won ko pere ojabo elomi ba accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya won fori abi nfin kankan gba bi kan a ma wa fa wa lati damu nu agu ara ngba to ba dojo waju bi e to ranyan bo se ma ni ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu ejara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun se to ba nu to le je pe ofa o le je tala fefe afefe buku ni feluwa
1: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout ewo Marua to nlo si Abara Jerol tabi te ba gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apo tun yen le yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ni lu Ikotun Leko nbi
0: ibe baba gba wa ero bani so hotel fi pe mi
2: 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161659 08062161 Amebo na profession.
3: O da, se won lo ri bo se rin ni. Orin kan te ko lo ba. O tun rin won ku won ku.
2: Ijo Olorun wa da bayi. Ah, nkan kan ma nba eni yi fa.
4: Ma je ki ofo ojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gba pa gbe se o di ni rada owo le. Ori keri ki ara nro ni. Abo nwu, ara tita, ara njani je. Kori o ma gba ye, o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun, abi egbe kara re nkuta ita ida to ki dele. Keyan ma rin ko da bi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese elomi, ko ni mo. Elomi a ma rin, a ma ta gege bi keke Mario. A lo da isan ti gbon ni lowo, tin da ni wole. Ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abarajeru Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka jo foju nu wo ka si fi ti ta wo
5: baba gba te ni begi loju se o mo lo egbogi baba gba duwa mi gba